میاکورگے مراد دین وڈگم ونی اللہ میں وگم وا قرآن گند وا وحی کرو میں ہم کشوروں انذار کرو بے کھلو کھم گا تمن رسکلاں گے محمد کے فان فنوی میں۔